0: Agere big community in line dan wa si mete ta shafam shalom extra ta shafam
1: shalom
0: ya mune reja soy
1: ya jamina ya wai na manu
0: papa kwa nai no ginye ki ko ne tam prus sauti kwa nai ya le won reja ne kan tuik
1: wai nai
0: e lengo itu prus ko te ves ko gei chuto ale ni ga ko chuto ai ga ti sha
1: Ikatwa
0: mai dia nanyuno na mocha mbai hasuza. Sawa gatun. Amune olipaje mwana reje soy.
1: Jamme ya olipaje mwana go lengo robango lo mo nyo garane go mo me kingen kitaya.
0: Tugul go bangano tiga taya ta go chapoke ka gile jo ne lino enwi gitne boinga na go no basomo ge ne ara wete ne bataman.
1: Ivanya gitaga munye garawa mun do inde jan no rendo mbor.
0: Ehe.
1: Ni chamwana mwaji amwaji ngongoi wasali nene njore ne ko bazi bua ngo manyo ni nyano ni bamberi gi ni ngaji gi ne gi tinde
0: mhm
1: inyo kazi anga angi dogo le kyan ko tore tsa ya ta tsa
0: mhm
1: awa mi je bi yo ga nje yi je yi le le ni ye bi mwai ke to ko ti ka ke to ko te ni yo ni ta na le ni je bi yo jo tan Ana makwana ikaba tenegara arale ayena getu la muda de vida sada drai ni ale na makwaga bisaza
0: tenegara
1: na ki tu nde yini tu ana makin ana makin ka ma go ngai na makin zaba tenegara arani yana genyu no baje mwai na agne batiri ta agne bataro go agne bago ye agne go alduja awale neri maritu ni ni gire sanu jorwenyu mama baga
0: Mhm.
1: Yeye ne watiki la bati ya minyu na menye ga pindiri. Ure na lisa.
0: Mhm.
1: Ngole ona giga twangire tanu. Ama de dire tanu. Kami ndiye bya gana ta kabisa.
0: Mhm.
1: Ama de kitu na ile wa fereje tu.
0: Mhm.
1: Ta e yo. Akwa ta e jo ni tu na tinye basta na nyu na to bo gera gure mba. Akire ngwanda amneno.
0: Mhm.
1: Ai adi go 90 go go so ne. Ndeni mariti me go la mwebe. Akebio do tubu jebaga ni za minyo ni to leni okwana itaba to ni tuli le bauta ya to te de tai gorta go ni na ma muto leni ye ga pinge wa amugi ge ga pinge si ge ai ga si tena go ni
0: mhm
1: wani bo chipa
0: yes
1: amu aungo ngoi le baba amu aungo ngoi ga ga zwele ni juja ina go my brother of mine all and be Tuvo nie tuan pita barture.
0: Gongoi
1: ya papá.
0: Gongoi. Y ahí prusa acá tú. Yo, Briera, muta.
2: Shalom.
0: Yo, Briera, muta. Karibusana.
2: Ye kwe kiti kita yaat kuhungo yuwe kafisa kake nge tye amacha lady chan kako tuwe matita uru ye
0: kukos
2: embe tu tapra hindi weldo na takkini ya lipaka apsa suru wakife di pa yigati ya vare varen ama lega ne sosyek chok tukul ke liek tukul ko kishike ya limpa yin kapsa suru wana batu amacha weki kuhungo yuwe kiko kimi pa ishe to liep kai umi bai prata neki ka umi ane Kau kau jangan ni ravi sejak kau pergi sri tali, aje kau kau dia ikhlas ini ni. Guru bijak tu, kau cakap kau kau ngeteh kezibol, ibu buru nolam bagaimana ziba, kat luar isti, oleh tu kau, wey bor kau kau nyobat arite, agak ni le tu deh nama yang deh jadi ada o, kalau ni deh dia gigsam masuk,
0: dia gigsam,
2: esok deh tak cipta, dia gigsam semua, jadi ini. Mauche meze jazo.
0: Mauche anaine.
2: Jonathan Beth.
0: Ehe, kibare tiongik sumuk.
2: Jonathan, jamaine, abayasi ndo weldo. Abayasi ndo nata, abayasi ndo. Agina, abayasi ndo.
0: Okwari kini ba. Nino,

0: ya malele na wali mpaka aftaro kwa betu tabra ni kwa chumamos ma chumapili ya
1: ya mune
0: bye bye kot mising karepo sana
1: mune
0: bye bye studio matinya ngalga ake nget kumye koroniki bye bye
1: no ma kibichu sabato ku kike ya tu la siteni awet ya la lati kijoge ati kaga tembo nonga yende
0: Mm-hmm.
1: Aga lenji nwendo daere, etu nemi.
0: Ongoi mising

0: mi nekaran nenyone Kericho County kabisa bo kwangut ako kokitinye any nekaran nekomie muguleldo kora nekuren Beatrice Kemei tom kobek kasarta nyin osinye tom kobek tabwa magot konyo konyo Belgut kwo Kelion konyo Liet Bureti amun tanyo pongoni ngunon konyo Waiwan in Empowerment akot in Weldon Katura Mas en Tau Kakibe kotesetai tetutik choton nguni en Beatrice Kemei Mama County nebo Kericho Mchumbe nebo Kericho County tugul akany kosom any nombo soiri sikowet asom biikab soiri sikowet yuto yu kongeten yu mindilwet lenen Beatrice Kemei koik MP nebo soiri sikowet okochi bichon tugul baka kipsitet olin oli tugul okoi Beatrice Kemei ko mchumbe nengwa panganat kone en oli any ko kitinye mchumbe ne long term okure Sebuleni otesta Sebuleni kitungongeat I Weldon Board amongu ale kiwe shere isi chombo ngemwane chombo arusi rau chombo graduation saman dialine terpero kitungongo ichu pas ko niwe shere akitat amitwogik en chepsiwa oni le kachanga ketik chemi yu ibarte wendi gelenen nawendi alenen alenen kutkunyo chesirire ta kapeli sari kwele pap pukororisa vigen wanja kapeli awara maksiyo kakwa kinyo fresh tembureti yu konyono aksani koibuwa mchumbe nwa bureti ne uren Sebuleni konyo che kukosyot ne uren kuns nendochin malon agiperge kwele pap poba mchile poba mituwa kifilao lani hini kwe zari takizori nala kitungo ngatiri yuwete kwa hibi ongori eza buri yet kwa ongori enore konyo ngokta kwa moror awo lap kula mwabe ongori kula kibi yuwete in igere hiri ongori jo gandang kwa wabe mwe ongori jo mwoti nye baate wara ayo awo ongori ayo wara mwuzare jumingwenyo ayo kongwe ngokta nkwa mwazi kwewe kibi yuwete nkwa mwazi kolenji munon ani imoror chongo liana nyi ngo seso ni ni yanwe ngomosan aga yanwe ngomos charo ngori chu yamwi sungo morosa nye kursi bat tergeche akiba malon kogi beti neburen mecha nebo chepakal komi mirambe 29 enyu pasa vila tenyu
1: kongo hini sing no tana ko basta bilato Abu antuna kuba soko ne anta teningoni ago miten si moishe getabano jeba 25,000 nagetul chil kitio star 448 ash manaiche koinye neibe si moishe get anan koibe negu agenge en bike taman che magat koib si moishe chode chil kitio star 448 ash agitil tegetishe ga oing star 448 ash menge gershin sang Patrick
2: Jamke Weldon po.
1: Garibu sana Patrick.
2: Ongoi mising bwana hadi mtene ke yuke jembe ta ran sie gira go count. Ne man in parcho ne mi re go mongen we wal wan. Dam go mo habi jule ma yi go ko India na nyune. Ko nge ja no ima go bu no ta me ko nyune ge mo ju go de si. Ay nge do mi ga bro re. Ori si nyere le wan go nyune wara ne wo no go nyune ga go mo habi go le go national. Ka fi ni mo. Ni tan go re. Kone mwana kuna wana wana konyo neki ya mwasi tuko magena kia leki ngwa neki yote ana ngwa neki yote koi di siti nga taka abro reto lakini kiit kia mwako mwa miti ikanti wanyo waluko otaji nenda kurukunyo kia mwako nga to mwa bichuwa njima na mwako kere kato ina tenyi kuhu wango target yu kwa mwako kero chongi paru konyo sana toki rolo mwa suki nga kusa na mwako mi bichuwa nji kito kucho ni mutote lakini yoki rolo mwa bichu ko otore motore ti bichu kichu chi iku mutote jaka pari chichi kima kwa chichuwa ki nyenta lakini kinyo wange bichu kwa pa Ongea dia nam sien ba guroni to mami. Ina mam sien ba guroni mai ka sa gonyu go to mami yam mami. Mami yam sien ba gubare ki ma to mo ga dei ga do gore ni na ni gonyu yo de na. Ani igile men jita na mami ngen ka pesa ki wa we ndi wa mami ngen na yendi. Ba ma nam ka ki ko manam ka par jo ki ko I me cha ngi ne gele si. Ole aro me nya ite go tenga. Ki wa kwa kwa ka pesa ko mai mo go ndo ite ne gele ren ki mu je gedi. Anan ki mu je go to re bi. En ta ngi bi. Ongo mi sen pat ka ngi bi.
1: Kongoi mising Patrick agere kemei ano liban narok kemei
3: chamgei Wilson. Kongoi, kokotwan tingeten ene mi bwana. Amache ale in abunu wali nebo Narok MCA nenyun kobo kasasyan ngot, noto kekuren Jackson Ngong, kikokure bichumba kasasyan ngabende nwa kichinote nguroni. Kokotila nyamjia ninyonwei. En wadi jia ngwa jemi zankoti na muruwa digiri. Ko wadi takenge ndo toko ndo MCA niko nuna kapana. Ina oto nko nebo wadi nyo. Ko hiyo ilo kongo mita MCA ninyon ngabi in. Kaya ngobura kapana, ko wakustake ito chun kule mwai maishet kapana. Kepala ngezike ngezike ndo nita nara amgok. Kuma mi baisha anga tuku nuko keiwe kitio kwe letero mbene na MCA. Kwa mi marang alcheka vite ngo kwe. Kwa tia ni alla MCA sote mwenye. Awa ibarak olu wanko wa meti tere MCA. Ala tabo mi gomye wanko na mchini mwati kitio kendo. Kwa wakile kitio ye mwam kendo. Kwa vi kito anse nyi gara yiko chupaka asasya ane ni ngap kiki cha mchito kwa sini baisho ni. Kwa maji kitio sa omalea ramgo. Kinye ku kimiro kwa epesho ogire tonon. Aki lebesho, amache nyo toret pi ngap ki wabu nupo tomap oange sene tose kemi goran. Lakin niko ku uche MCA ni nyon, matako toret kara in kondroi cheki ari nyo tono sa tukul, ako wachi goko fanten e ngale gafsiasa, ako uche nga lisa sponsor cheki cha chik tukul, ako ngeta nyo MCA ni nyon, kara in niko ndinyoru, maka nyon kutono nak pi, ngu nga kamanda, ay ni mure labo achet, ndaka roba ni ikere ipate mwaita kajiri ye mabuket, asuma mwetoka chenda pandape ke oret, Ako ilge ako kuzet narok inon kwa kile uangki kutensa narok. Kwa kama ito kesa amara mwuge lenji hii. Kasari kutako miki ite kali amata mutu eka vana. Kuto joku kerewe kwa ishuru eka sasyan. Imagine inuwa tishangwa nchwa kwa sasyan kumwa kitu kwa ishuru eka tuli. Kwa ito senoin kuma angalala mchie ninyo ati kati ino ebu ishuru kemiro. Kiewa ilgeri nko angalala mchie ino ilgeri. Kwa mwugoto kwa angalala wa mwugoto. Kwa mwugoto kwa angalala wa mwugoto. Lakini ninyo anwe jirabe nge tamba kwa kienyoso kwa kreziche. Kwa kwa angelo ino na mchie ni. Kwa kutapataba na taburubu uliana chikita mkumuwa hakeni stesu. Hama chini chosa mbalei. Kwa kisekunde ishe, kimuru mini dije. Onja anarawe, asi ya wanani ziye ninyo anato kwa chansungo. Mbata stati ya nini taka ngeena refrivali. Nego kikochi chendo, mwa kikochi niko kukitia kechere. Kwa nimu mwakitinye ngal, kure na kemika.
1: Kongoi notan kwa kemei kongetike naroga. Agire, kago mandasi mwishe kechotona chenye kakichenye beke tamu. Taman ako yang guna ko, nami tenin soko ko fee sejauhan jebo 30,000. Yang 30 cakap tuul, yang 30 cakap tuul netan ago magan titel tiga teta genge. Yang 30 cakap tuul kitne yang kita gigi cile star 448 magotin pega tamanu cebe fee sejauhan jebo 30,000. Anam kia gun 30,000. Cile kita gigi star 448 yang 30 cakap tuul netan ago itilek kita gigi teta genge agenge. Chil kitio star 448 agi itio itil tiga tita agenge manachi kwenye in kwenye agenge npige taman chikishi nga subite kwebe fisa chotan jibo 30,000 star 448 agi itio itil tiga tita agenge ngoro barbari kugeruweshi npeto tabrani barbari
4: Yes, well done, boss.
1: Karibu shaman, geruweshi npeto tabrani
4: muruan 1 minute of munu so manu tariba Angaya tinggal ni, weh nama awak nak ni, giri rib ketujuan ni awak betul. Si dia orang tua, kalau nampu angkot sama ni, anak zaman utari lah. Dia station salah kita ambil mawar ni boleh lalu, tapi lu hilang. Orang heran deh, lagi nama kita ambil ni bagus kor. Ama kasih yo ni lemi. Angaya tin, kebo ni jadi kuto tiki. Anu ala ni misha, anu itu atas fifth floor ni on. Izo itu ya Nairobi. Anu ala kira Isle Selassie Avenue, Integrity Center, State House Road. Mambasa Road, Huru Highway, and apa ini orang ini? Isu itu yang kita lihat naik ini terus tanya ni macam apa ni? Lagi ni, kuning dia ngalor liam bawa mana? Ibu barai jam siyes cakap semua. Untuk kau mohon ni orang ini orang orang ini special nominat jam siyes. Oh nama orang nak kure ni cakap orang orang yang itu aku. Kata kata tanah, anak beli siapa tanah ini? Anak ni baru, anak ni jeru. Orang ni jeru. Oh nama orang orang ni, oh nama orang orang ku. Kau tu mera orang nominasi ke mana tarik 16 rata semua. Kau tu kau mera pasal kau mato ini. Mami nomination masa gue biar naik, okey? Okey tu. Mami MCA ni berjaya, bawa mereka kau jazam bil. Kau kau yang kau marah kau yang anak usah mumasi reo, okey? Sana. Kau mai cakap mai kau ti lah, nulemi. Kau gua ni ngajaran negara orang kau kau kau kita. Lagi ni macam ni gue fikir lah. Mesti tinggal turki mac. Mesti sih kau gua sensitive department. Niam negara kau saya gue fikir lah. In terms of negara accounting officer, negara CEO kau saya gue fikir lah. In terms of petrol bank kau gua ni. yoche ing'omitu kabisa, mi bomet, mi bi kwa mane che ng'omen, che nyosingo awo logo turki magota, hai logo ituche ba EACC, oinye chita ne mnye mgulo lta mungu, maina ilenye ECO na baka itila, at the same time, hii director, at the same time, kukwe ku CEO, you need to be vigilant, kwa mungu ongwa never for, ongke, nothing else kiri ya nwa kutoshi tuku kecha, so kwa maiti ya mwati chokole, MCA, hai, ogi nita ya uzute ya bangange, kipasa taki birgura, tariki 16, arata sumu, koma kaa kwa ne, hindi kele, hindi yole, cheba bagaga, nena tarengi ya enge, yesu guru shikyo, mi kontrakta nega parech, yesu guru shikyo, nuko kwa yari ya MP, kwa tech, a classroom, koko kaa enge, amma wapu nukunu sukuru, kama utaki kufanya kazi, kwenta, kindaka, akuna acha kupembereza watu, kinde una kawa rapini, hawa temene neti itai classroom, neno, nangwa chama paro mwenye.
1: Kongoi nising chama parbare, Nathan Gamanda ko Shaman Barbari ago ka git let tu tet Nathan ba petu ta brani asubi kai tu logo yake bai net
5: eng namatia
1: me gomi ten ton ko nende ta Weldon Arabor
5: ainde tu bana ramle tiga ta asubi ka gomi ta bana xit tu tu sina matia ago logo gabe meten ko ina
1: ta sai ye chi ta cha fam tu geta kolin chin
6: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
7: 107.5
6: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat 104.4

ya safi sana sirita we nore tinoto ke ni chonjo sana kabla pati kasarta kitu kapileta ke inge ni le weekend meche gisumbwa ni chirani sumbwa ni nore tinoto kulu kwa hivyo hii magisumbwa ni chitapko kwete agisuanete meche itinye kweneko senge metuko mite jote kichige le firewood nore tinoto ke ni chonjo sana inga mnyo lugu mite kwenegi Inge ni lugo yote kitiungana soko piti tilitika the Enso Kuru Dani ataje feme enore tinoto kene chonjo sana Lale chini kitiungana temutus ene nguni Kulecha kipkechiri ngo limba kiptororo Kulecha kwa ranege la kipchur

0: Zaje Febelo. Eh. No, ajiji mami dene network go. No, tuke ku kabisa zita ewe go fire Zaje Febelo.
1: Arab langa.
0: Eh.
1: Ye muno langa tuwe.
0: No, mi dene ko miyo.
2: Reto, idewe, ake ake.
0: Milele na milele awe mugenyo.
2: Paka erga ni kwa mugenyo kwa ni ila abai ba nuskia na u.
0: Steke jiji.
2: Kwa mugenyo kwa salina mude.
0: Eh.
1: Hey, hata nimeji anga wana. Inabeba.
0: Ah, imebeba kubeba.
1: Inabeba kubeba wana.
0: Steke jiji.
2: Steke jiji, kwa kwa chitando ete. Kwa kwa chitando ete. Kwa kwa
0: chitando ete. Kwa kwa chitando ete. Kwa kwa chitando ete.